Qadirlik anıqoçalı, energiya, hayatlıq və işləb çıxırışının kəmbosu bolmaydıqan küçüdür. Bıraq, eşivatqan nopos və kəngiyivatqan ihtiyacla energiya mənbələrdən sicil paydalanışını hər qaçan kidimə bəkirək mühim kün tərtibə aylandırmaqda. Əni şu səbəbdən yenilənədiqan energiya həm mühitini qoğdaşının, həm energiya müstəqilliqini küçəyitişinin açıqçı süpütüdə gəvdilənməkdə. Türkiye mu bu sahada mühim kademlerini taşlaş bilen birge 2035 yılı üçün şamal ve koyaş energiyası sahası da 120 000 megawattlık orantılığın sığım nişanını belgeledi. Maksus Seyipi namlıq programımızın bu abdilik sanı da Uğur Becerikli'nin yenilenedigan energiya

Hörmətlik anlıq ocalı, Türkiyənin tiz təyərlənadığan məzzilik taamları tonuşdurulduğun Türkiyənin kucu taamları namlıq səhifimizdən bugünkü sanıda siləgimu ötmüştiki qoxşaş bugünkü kündümü xuddi nandekli muhim boğan kişilənin süyümlük həmrahi simetnə tonuşdurumuz. Bugün taam tizimlikimizdən oranağın bu məzzilik yeməklik qursuqa açqallarının vaxtı qısqa və iqtisadi çəklik boğallarının Həqiqi necətkarıdır. Qəni ondaqda da qıtınla səhifimizdə bolsun. Simitni ilgiri tətib köyməgən, yəki namını anlamaqan buluşunuz mümkün. Ləkən, birər yerdə çoxum körüb qağallıqınız eyniq. Ondaqda aldı bilən simitnin nemik gəllikini və körünüşünün nemik oxşaydıqallıqı haqqı da toxtulub ötəyli. Simit çember şəkillik, diametri təxminən 15 cm kiladığan, üstüge adətdə küncüt sepilgən bir xil ximir daamıdır. Asaslıq materialları un, su, eçitqo və tuzdan ibarət. Rayonlara qarab simitnin çox kiçikliki və işiltildiğin materialları da azraq pərqlə buluşu mümkün. Bu, əlbəttə, onun təmiqi mütəsirki üstüdür. Məsələn, İstanbul simiti səl çoğraq və yumşaqraq bolsa, Ankara simiti kiçikrək, çürük və rəngi qeniqraq bulucu. Bunun səbəbi, xəmir doxubqa səlinişdən burun şirinigə, yəni pəkməzgi çilinudu. Şirinə simitqa həm nəpsirən, həm özüge xas təmbiq işləydi. Yəni bir misal sübtədə Reizə və Kastamonunun küncüsüz simitlərini görüstüşkü buludu. Hətta Kastamonudiki küncüsüz simitnin toqay simit dəb atıldıqallığını biləmdiniz. Xoş, ondaqda simit süzü qayərdin çıqqan, qaçan və qandaq barlıqı kəgən. Bu suallığı inək cavab biriş xəlil qiyin. Bu sözün yıldızı haqqıdə oxşumuqan qaraşla mevcud. Bəzi mənbələgi qarğanda simit sözü Yunan tildiki simidalis, qonaqdın tartılğan un, ya ki zemitis, yəni eşitqo bilən yasalğan nan sözlərdin kəgən. Yəni bəzi qaraşlarda bu sözün ərəb tildiki samit inçiki tartılğan un sözüki tutuşuduqallıqı. Onun bolsa Aramiya yəki Suriyaniya tilidiki Samida sözünün elinqallığı ilgiri sürülüldü. Hətta teximi qədimki dəmirləgi berib, onu Akka tilidiki uvaqlaş mənisini büldürdüğən Samido sözü bilən bağlaydıqan lamı ba. Bu vaxtiki uçurlamı çəklik, yazma mənbələ köpüncə 1453-ci ilə İstanbulunun pəti qılınışıdın keyinki dəmirləgi tutuşudu. O məzgillərdə Osmanlı sarıydə simit sözü işiltilətdi. Ləkin, bugünkü gündəki küncütlük, çəmbər şəkillik simit təxi yox idi. Simit sözü uçaqlarda əla süpətlik un mənisi də qullanıladdı. Saraydiki un ambarları simit xanı, un tarqıtışqı məsul kişi simitçi beşi, saray tonurları bolsa padişah tonuru dəb ataladdı. Bugünkü simit qoxşaydıqan çəmbər şəkillik və əla süpətlik undan təyərləndiqan nan türü bolsa 16-cı əsrinin axırlarda, Yəni, 1592-ci ilə Üsküdərdə simidi halqa, yəni simit çəmbirgi digən nam bilən xatirlərini oruna ağan. O dəvirdiki simitlə bugünkilərin təximi eğir və çoğ idi. 18-ci əsrinin 2-ci 20-dən başlap halqa, çəmbər sözü işiltilişinin qağın. 19-cu əsrgə aid, bulubmu çətəllik səyahatçilərinin rəsimlərdə bugünkü göxşə səyyarı simit satqışılarını uçurduş mümkün. Aldıraşla üyünüzdən çıxdınız. Xizmət orununuz ya ki, məktibinizə vaxtı da yetişib eləşiniz gərək. Amma qorusuqunuz nəhayətə aç. Bu, həmimiz daim yolu quduğa nəhval. Dən, muşundaq beytlədə tızlı bir nərsləni yəb toyunuş bəqişləğən xoşallıqını yaxşı bilimiz. Ənüş uçaqda simit dəl muşu dəqiqilənin qəhrəman xayınlıdır. Adəm köp kuçulada, məhəllələdə, qızıl çırağda saxlavatqanda, ya ki abdubos, kime və metrolağa yetişib eləşqə tərşib atqanda, yoxur avaz bilən simitçi dəb vaqırab, simit sətib atqallarını çoxum görürsüz. Simitlə ya olanın beşağı qoyuvağın ligəllədə, ya ki təxminən 2 metr igizlikdiki əynəklik səyyarı harvaladı sətəlidir. Əlbəttə, yol boyudiki tonurla doxopqıladın tarqalıb atqan yeni simitinin xuşbıraq hedinimi unutub qalmasıq gerek. Əgər simitini bivasitə pişurulğan yeridini seti biliş porustuğunuz bolsa, ustalanın xəmirqa qandıq mahirlik və çaqqallıq bilən şəkil bir vatqallıqıqa diqqət qılın.
Хемир овал бармак томлугуду узартылды. Андын толгунуп чамбер халатыга келтирилди. Ондан кийин суюлдурулган ширинге, яны пакмазга чилинип, күнжүткө миленгенден кийин тонур яки духовкага салынады. Ахырда күтүлгөн ашу дакыйка жетип келеди. Теши чүрүк, ичи жумшак, хушпурак иде кишини мәптон кылып алдыган ысык бир сибинтне хозур менен чишлемек. Унун янында бир стакан айран яки яңы дәмленген чай интайын якышлык камрак болот. Азыртын башлапла силерге аш болсун. Ахырда кичиккене бир агахландырышымыз ба. Симитни яп болгондон кийин чишлериңизни ва эгиз бурулдуруңузду бир кур текшерип өтүшүн унутмаң. Күнжүт чаплышып калган болушу мүмкүн. Hürmetlik anlıqçıla, yuqarıda Türkiye'nin Kuçu Tamamları namlıq sahibimiz boyunca simit haqqıda toxtulup ötdük. Anlıq bizden tetip görüş silerdin. Hem onlağa aşıp olsun. Köngül kuyup donşıqalıqına üçün köp rahmet. Aman bol ona. Türkiye'nin Kuçu Tamamları

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
3: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Da Türkiye Gang Radio'da.
14: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گایان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Voce Türkiye.
18: Говорит Голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Evo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gidere bir amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
8: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes, die aus den Studios in Ankara sendet.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
0: Hier ist Die Stimme Türkiyes.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radyo Sedai Türkiye.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın sesi radyosu.
5: أوفدي راديو غلاس تركيا.
6: تركيا'nın sesi radyosu.
7: كوي إل راديو لا voce della Turquia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио гласът на Туркия.
10: Юфлет зъри и Туркия.
11: Чалиши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
12: ده ترکیه غنگ رادیو ده
13: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
14: به ترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
16: ایچ رادیو وچه ترکیه
17: گوارید گولس ترکیه
18: ایفیرده ترکیه اوازه
19: گیت بلیر Türkiye'nin tekli radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Yeni İdaya ya Kiswahili Sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: こちらはトルキエの声ラジオです。
22: ズボルはグラソットなトルキエ。
23: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
24: イッチ、トルキエハンギアラジオや。
5: オブデラジオグラストルキエ。
1: トルキエウヌラジオソ。
7: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。

0: Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes, die aus den Studios in Ankara sendet.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
0: Hier ist Die Stimme Türkiyes.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedai Türkiye.
0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın sesi radyosu.
4: Ovdi Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет зъри и Türkiye.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
11: ده ترکیه غنگ رادیو ده
12: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
13: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
15: ایچ رادیو وچا ترکیه
16: گوارید گولس ترکیه
17: ایفیرده ترکیه اوازه
18: گیت بلیر Türkiye'nin teki radyosu.
19: Ye Saday Türkiye.
0: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
15: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: こちらはトルキエの声ラジオです。
22: ズボルはグラスオットナトルキエ。
15: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
23: イッチトルキエハンギアラジオや。
4: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエのラジオさ。
1: ブラス、トルキエのセシラジオさ。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.